Fikk NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.

få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller poprockballader om du vil. Vi hørte hans 80-talls klassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

Det er altså med Man I Need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Jeg vet